0: kwanezo ba ai sha isalam mede sharazo ai alai salati ya gulzu ai alai salati ya kundozo ari shi ma odoni matinde wa kada aitu gultin sai nali tawadu haya wiye ukuna alaikin gyama yamsahu ala zahiril khuffain zahir kala khuffin zindiye amsa jin wiye ukuna no ane jaye ya ukuna na mangulzo sayin na aliye ukuna na mangulzo ade samma sonyo subuddo ne masi ala khuffain de bi sunna yanyo fulazim bal ma kwalle do ijma ma mala mai be imma amdoni la yutaddu bihim khawaj awla mazhab shia izo ada anje islam la mana home mana tin da wallo da mana ijma ya mana tin da walja sai son dia som tim ba adama imam an-nawawi rahimahullah imam an-nawawi gul jin ajma'a من يعتد به في الإجماع على جواز المس على الخفين في الصفا والحضر إجماع تدنا إجماع كوكتدا كم دوني سو إجماع يلانا شا سمتين سوين على جواز المس على الخفين خفين ديام ساتين مجايسو إجماع تدنا بلاوين كل بلاين كل كلام بيبين كل كلام بيبان كل حتى ما يجوز للماء الملازمة بيتها كامو فاتو النبكاتا فانزن قم نبكاتا تيبين زوال سفالان زن كوشين زن نبكاتا ماياي نواصلو لجنبادي أخوبين زي چكوا والو نماشو شاهاي نسكي چنا سيغا تولن زلا أولا نزولا أملان دايو نبسي شتول جاغي خوبيشين زن بيه والو نما نبلان نوالجا da hupi amsani min loktu wale sitia ama ayo kawandaw kama shima mana doni fulan insha Allah waltie mana doni kudien mada alenge igulzo au mada abdiek au doni imam malik wakada uya an malik ahimahullahu ta'ala yuayatun fi wal mashuu min madhabi ka madhabi ljumu kalama suala lkufaini yalan yuaya lagade kaha tena chintu chintu lan imam malike masu ala lkufaini la shima yi kasasi in kasu dina ade yegul tena do aanga yi giyona imam nawo ye kaha tena wano adu shima amdoni in kasu sadnama adu shiki imam malik shoga yi shikilan dana man madha abzulan kaha tena yuwayat fi wal mashuo awdoni fete zina madu min madhabihi madha abdoni imam malike lal awdoni fete zina madu kama mazhabil jumhur alama nanga mazhab dole jumhur ya dai idan ma shi dai yana a wurin ka tara ma da wa qadawa al masha ala al khuffain khalaiq la yuhsawna min as sahaba samtim ba jamik som mangu so sawain masu ala al khuffain da ka zana adiye yana sayin dai adin shi ba su ku amdoni in ka zana da wayinna ma an ka tu shi'a wal khawarij wala yu'taddu bi khilafihim wala Allahu akbar khawarij so shi'a so sai ba iza ne mazala ko fa ni ka sani ne halabta sayyidina malama islamin somo goti ayin chama dajin ba oje ada mamal madoni je sunna alayhi salatu lan gam nam sana ma da sammaci zati lo zana masu alal khuffaini adillan bainan ka do imam al-qurtubi shikran zai ya guljin wa amma maliku fama huwa anhu min al-inkari fa huwa munkarun no masu inna malik da wannan haudoni shilan ka tana gultuna ma kala masu alal khuffaini da shi ka sasiye ma mana doni shada munkar mana diwa ta magulle yoro ayin la yasihu sayajin bano wasahiya da mana sahiya da ma qalahu inda mautihi audani lokta kimun zai zina man shi gul zina yi tawassuna masu alal khuffaini adai suka wande mana shi ma da mana walzi yana imam hasan al-basri so ta bi aidan shekala doni masu alal khuffaini da gul jin حدثني سبعون من أصحاب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم أنه كان يمسه على الخفين. إمام حسن البصري والجن وزن دزونا كاسانا سبعون من أصحاب رسول الله سوالي سلاتي سولن كم بيتلو شب وانغو عليه سلاتي مسو على الخفين مسو على الخفين مسو على الخفين خفين أمزادنا أمزادنا أمزادنا عدي كلان سوا عليه سلاتي كم عليه سلاتي النفس سو رأى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أو صحب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآمن به ومات على إيمانه أمجي عدي إيلو كم فل فل فل فل فل فل فل فتلو شب say ari sama sai alai salatu wa sunna khuffin za amsa zana gulzado bayanin gai na kwata ci hukala bulin menism da yan jama'a ne ka sani da gulliya duniya son mi yan ya suke adik shi ma wadar imam hasan al-basri ya gulzun adu suke ibn abdul bar sho maliki ya ila ah sahib doni kuma al-istiskari kuma zai شيا ابن عبد البر لا اعلم احدا من فقهاء المسلمين روي عنه انكاء المس الا مالكا وروايات الصحاح عنه بخلاف ذلك موطئه يشهد للمس على الخفين من ارثو فانتو كجي ابن عبد البر شي قفل سوى سنم مالمينتا shi fondo zawwa so maliki ya ilan guljin nono la a'lamu wenungui adeyima ahadan duma min fuqaha al muslimina so malmadoni muslimailan aw ya anhu inkaul masi kufi amsata da angazu bagul zuna adeye ne so malaman musulmai kubman undiye man fanga ide yoro aula pantuna bayya illa malikan du suludo no shi mu imam malik lanzan ma riwayatus siha riwayado ni sahi zuna ma anhu shikan shi imam malik ne riwaya ka tana ma sahi de bi khilafi zalika khilaf doni mana doni shiran gultin ma adi yoro dalil zude muwattan zikilan zunkon zan shi mai lipso zana makalan zide shi dai sarcin mas'alal khufaini nan zan biya yanda muwattan zan man mana da bai do no da yadi suke mana doni shi ngau ya gultuna ma da mana je gai mana shi ma da isamnum kwalte shi ma afdalu wallahu alam amma yayi na malmai lan tunda tawassuna sunna alayhi salatu wa salamin khufi indi monzo amsacin da ayye khufi mun tulum shi mun tulta da bangala wala ha alayhi salatu yan ka tana isha zuna nisken yo cina da nisken din cida tude shi magoin ada gullimin na walja mazhab hanabila yada Allahu alam mana ka haza shi ma duna waljinna adan annal masha afdal amsacin shi imlan khufiya lan khufiya innum waltum tullum yakulu khufiyam amsatir shi ma den galawo li'annahu ukhfatun min ash-shari'i adi sharatuma sharai islam yenyo niske ah nyo niske cha niske din cila tiri shi ma awdo ne afdalu no dalil zide hadis ibn hibban ne ka zana bai adi imam imamul bayhaqi ka zana bai Albani ya sha sahihul jami'i dan shi ya sha sahih zina gultu alayhi salatu ya inna Allah yuhibbu an tu'ta ukhasuhu wana kama suwana wa ta'ala isawana niske cha kamso isa niske zina kundu tulu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu futu audani azima diya isim kundu ni minne dey niske zidiye isim chida tiri so kama isawana dalil zina andi niske lambitira kama ya warin yawan niske sun yawan niske lan yawan niske zo niske shi ma dan gwarin cidani mai walja aidim har shi ma ma'anan zo wallahu alam wal ilmu inda Allah amma ka tana amiya amsa ne wani ya tulle har yi da Imam Ahmad ta dinka tana amma yayi mana da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana da manazala ma bai namtu faslul khitab ya lan ya chudo al afdal fi haqq kulli wa'idin ma huwa al muwafiq li hali qadamihi a shi imdu sada ya haldani shi imdu ya danan a shi imdu kalkaljin magone a kam shin zukata wallo ma shi imbo man kata khufi balan do da yi khoda ya kwalle da ne wallo iskana khufi ya kike amsange a tulle shi ma afdalu amma da shi imdu khufi be ido da ne tulu ke cinge guya a amsane shi ma afdalu wallahu alam ali shi ma a udoni sawa alaihi salatu wassalam milan kala masu alal khufaini an karatuna bi iznillahi ta'ala ad niske sunun nadoni alayhi salatu wassalam me sharazuna ya hadisari sanadin hadis dani ali bin abi talib ya gade bai ja'ala rasulullahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa laylatan lil muqimi alayhi salatu wassalam me kawo yak bunin za chip kan bulawa ma monzu khufin zu amsa jinnono amma wa yawman wa layla 24 hours nangam a dibdo bunin za lil muqim kan bulan dana ada igulzuna nan kado ada masu alal khufaini hadisa ala samai tawassuna ada yima Auf bin Malik al-Ashja'i shi hadin zubai amma bil masi alal khuffain fi ghazwati tabuka no kayu tabuka imana alayhi salatu wassalam khuffin do amsano galazana thalathata ayyamin wa layalihin lil musafir wa yawmin wa layla lil muqim imam ahmad shakkazna hatta imam ahmad gulgin huwa ajwadu hadisin fil masi alal khuffain hadis to shi ma shawau na sha masu alal khufaini shi yayi ba ma da hadis shi ade Auf bin Malik ade ba no liannahu fi ghazwati tabuk dalil zu ghazwati tabuk lan wa wano shi ma da yake yi doni alayhi salatu wassalam ya kundo zuna inan kado ada mana dare islam ya man masu alal khufaini bai afi ma wala ya cin zuna so ba wallahu alam wal ilmu inda Allah wallahu alam wal ilmu inda Allah da ina din shi ma ka sanye iznillah asanya na adan dajin da ya kundo da ne kundo ne na ma da Allah kuma subhanahu wa ta'ala da mizan da hasanatin da kuma subhanahu wa ta'ala ya gina amdoni da modalan bara modaye mazan gulzana duk sandiya je sun yi da insha Allah modan da sandiya yake amdoni sandiya kwa sai zamsuna ma kajifan zan ba ma sandiya ala sandiya na lewaci عندي على نلوى عندي نلوى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: جل سينا تيرانيا سكرينا كلا دروبنا كاميلا إمارو جل هرمي كنتي سونالن برسكرام دي توي كاشموي أدو دري رمزرو كشهداجي عندنا سلوك تندفويلان السلام عليكم.